Kili when you yo moro me pimo chilim. Na chibili duj. We pim jo atie kere tuoro. Ote chako ponyo gi. Ote miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme. Nyo yu me pimo jo atie. Dangwan ka otamu wuna ber. Miro cha huo pimo wunu remu wa. Nyo yu ti da hata la duong kan dang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna magic? Why don't we go and make a local dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang